0: មកណូ
1: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Visu DC Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue sur Radio DC.